آیا ساون جھوم کے. اس فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے ہیں. 1969 ریلیز یہ فلم. محمد رفیع کی آواز, لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت, آنند بخشی کی لکھی رچنا. ساتھیوں, جب جیون کے سپنے سچ ہونے لگتے ہیں تو خوشی تو محسوس ہوتی ہے, اور جب خوشی ہوتی ہے تو ہونٹوں پر یہ گیت سجنے بھی سوابھاوک ہی ہیں.